ja svoj život živim, pa kako mi daje. I dalje su pozdravio Luja Kaduma sa porodicom, zastavljeni su domaćine i sve goste.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: 9.5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da ih sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: što nisi s nama.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad ašćijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića i da i sreća u životu prati, želi baka Vinka. Ujedno sinu Draganu i snahi Svetlani srećno veselje, a puno pozdrava i srećan rad aščijama, redarama i kafe kuvaricama. Poseban pozdrav za prijatelje Nedić iz Mojkovića i prijatelje Radosavljević iz Vrbića.

0: Vladimirci radio.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića, puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića, puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Vladimirci radio.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića, puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića, puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića, srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića, puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: kažu svi.
1: Vladimir Cire Radio.
2: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi

0: Vladimirci radio.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dejanu Antoniću iz Vrbića srećno sklapanje braka sa Milicom Nedić iz Mojkovića. Puno sreće i ljubavi žele njihovi najmiliji. Zagrli me

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kod Gace od Čičinog, mreža 061, zadnja tri broja 410.

Od FK Sloge Matijevac 1949, trenera Milana Šarca i Veselo društvo. Mreža 060, zadnje tri broja 839.